rūpaṁ na rekhaṁ na mohaṁ na krohaṁ na drohaṁ na dvaikhaṁ na karmaṁ na bharmaṁ na janmaṁ na jātaṁ na mitraṁ na satraṁ na pitraṁ na mātaṁ na nehaṁ na gehaṁ na kāmaṁ na dhāmaṁ na putraṁ na mitraṁ na satraṁ na bhāmaṁ na lekhaṁ na bhekhaṁ na jonisa rūpaṁ na sadhāṁ